Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra, u početku i bure od 35 do 45 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar od 10 do 20, poslije podne do 26 čvorova. U početku uz obalu bura od 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Na sjevernom Jadranu jugo i jugozapadnjak od 4 do 14 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom moru južnog, poslije podne i srednjeg Jadrana 3 do 4. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku moguća kiša, uglavnom uz obalu.